Me rasa umu. Me de ba mi a minko. Mi a watu. Mi a watu me. Na na me tibi biya manana tu yomwa. Ayurade. Zawa.

0: Ogna me demrane na na ya natie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya betinya mi ase a. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Kiebe wo ogna mi abasa. Ani ni tsume. And in a haunting.

Aw Ewurade Oma ya wanim yesi treyenshim Sara na jabes bom paye katira usen nyanku poe No wanim na treyenshim Oma ya nsu ya wanim yesu pre wanim sara na treyenshim na atamfo enferi Amen.

oye. Oye, Benese, Osa. Raka takabara masa takabaya. Osa nasi. Akron.

Yankopon. Sa wo mu di Yankopon. Se dani betwa wa. E kwan si di bi ni mu bi. Men kuku sha senyina, e sori e pecha pecha. Yankopon, ma won sa so ma bra bos. Na pima ma pem no, ma nim bum pam. Amen pim pam, ma men kuma ni wo yesu di. Amen.

vous tiemé. Odo fo. Asamne wi enya se so ebrade nya kopo. Debi ni mra samu so. Ediena e ma ba yo. Ediena merma ba yo. Ediena e ka ba yo. So ebrade nya kopo. Debi ni mra samu so. Yeni mi na, yeni mi pe na sebiye. Asamne